0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: Radio 88.4. Your station.

0: راشا دا سوال لسمی سده مسلمان آنو تو راشا دا تقارو کیڑو تا راشا بربن بخبو تا راشا بربن گریوان تا راشا بربن سر تا لیچو تا اغا جنکی نن فخر کئی نن پا بورقا زمون لورا خویند شرمیگی نن پا غایا زمون لورا خویند شرمیگی اوی دی که دما او دا سرو نظر دی وقتی سری ورطا گوری که نا دو دویم دی نظر یو دی که شریعت کستی من نشتا سریم دی والتا گوری خزم گوری ایس ممانات نشتا لیکن دا داری حیاو چی پیغمبر مبارکو تو او گولنو بیا گناه خونیتا لیکن دا داری حیاو او که کلم لکی دا که نا بی بی فاطمه نو وصیتی او که ویچی زمرا شما او زما جنازه اولی او خود شپی زما جنازه اولی دروازی منو لی او بل زما دا جنازه دا پاس دا دوله اوز خلق اچی که نا دا دنانو دا مخی را دا حفشو که دا رواجو دلتا نو وی زما پا کت دا پاس بلرگی که ده دا لرگو دا پاس بسادر واچوه چی زما کفنم سوکو نبینی رسول اللہ مبارک لور ناجینے کے آت تا حیاء پر در دمارون خودے دی زمان خوین دلونو لحیاء ورکی دا ہم خواہش پر استیرا چنن جینے بربن سر خواخائی دا ہم خواہش پر استیرا چنن جینے بربن مخ او بربن سٹ خلکو تا خائی دا ہم خواہش پر استیرا چی لیچے کارا کری دی لاندی خبیق کارا دی اے دا خودے بندے اللہ کل وجود در کا دا دوزخ پا اوری ولی سوزه اللہ خشتا مخدر که اللہ کل دان چه درکلا اللہ ایمان دل پلکی واچو اللہ دا مسلمان مورو پلار نپیدا کلی دا وجود خوز ما دا دوزخ پا اور نشی پیرزو ستا ولی پیرزو شی دا وجود با پا قبر که پا کوتاکو والی کیگی ولی ظلم که ولی خلکو دا زنا دعوت ور که ولی دا علکان استرگی زان ترا مخامخ که ولی پلار پا داس انداز دی چی سڑی در تا گوری دا غجینه که دا پا فیسبوکو نو باندی پا موبایلو باندی او دا پلارو کسو که داس حرکتو نکی چی ما سر سڑی را مخامخ شی دا دی سونو زرگونو سرو دا سترگو دا جیب دا زینا گونا دیو بٹلا
1: سکی پا کم طرف روانه یو خو با خدای نماری یا با رسول نماری یا با خدای و رسول نمانه
0: او تا غالا کانچه دی پردو جنکو تا گوری الله اکبر حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او دا زلیخه کورتا لاو دا زلیخه کورتا
1: او زلیخه بی مینه شو بس لنده خب پختو که بلتا غیب
0: دا زلیخه خواق شو مینه شو بی
1: لیکن یوسف علیه السلام پا دی خپل استر و زلیخه تا نکتر
0: دی جبا کرتا نظر بخکتر من او سا خوی نیکا دا او دا وزیر لور دا افخذ دا خشتا دا خوسندار دا او یوسف دل دراش یوسف دی بور غصر بخکت دا کارو که دا کارو که خدا کدول را غختل عاشق دا پی پکور که زن نلری نبری خودل یوسف بناست و سر بخکتا نبکتل دی خپل نکی دا یوسفا ما تاو گورا دا سباو کتل در بسر ولی ما تا نگوری سو چل شویده لبیغمبر نده لا نبوت نشتا لا کتاب نشتا خود لکی
1: دا یوسف حیا پرتا دا زلکی دا پیغمبره نخی دا مخ که نپرتی دی نگوری ورتا سرگی نما خامخ که ورتا اخیر که دا لیخی ورگی و جال جولو ما او دی پان ساوم دی گیرون پا دی جال که زانی خخشتا که خرد اولیه کدن اقا زمانه که دا هر زمانه که دا بیوٹی پارلر دا رواج شتا دی چی دا خسن او خشتوالی دا جینکو خوخمی او دا سکاریگرانم بی زنانا چی غی جینکو لاغا خسن برا بری دانی خداو لیکر پا محل که دن نیو کوتا داو پا سو دروازو بند کوتا دا اغیدان پسی بندی و غلقت الابواب و قالت هیت لقوران شریف که اللہ فرمائی و غلقت الباب ندی غلقت الابواب چوڑی دروازی بندی که جرندی و توا چوڑی زلی خخپل کٹ تاو خطا دبل بیٹتا او پکی کی ناستو چا بیلی زن سرک لدی یوسف توی رادا دیرا تر نکو نو کران توی دروازی بندی که چا بیانی مال را که پخپل آخیری دروازه بند اکلا بلا دند اکلا بلا بند اکلا یوسف

0: سکی بچیر ده گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیان ده مخ کولاده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: و سکی بسده سڑیا و روس

0: څوک یې بلکې لر دی را سره ګورو څوک دی را سره دی کوم ځای نه. السلام علیکم. السلام علیکم جی بھائی. سلام خلاف رسی اس خبر خوری سلام پروگرام ختم شوی نی ترغو پر ویشا یم ویسی
1: نزمان بھائی
0: جی خورے
1: خور زمان ابھی کنا پہلا می سے تا پروگرام ور تو دغه دغه سره صحیح غصه کول د چی تست یا دی او سی چ خپل ور ز په دا بنا غصه کول او سم شام می سره ناسی
0: صحیح صحیح منا نزمان خور
1: سیستم ما سره کنا هم تا دی چې نه کې په میتل کنا سی دا هم چې می سره ناسی دی دی او ار یا می کې موبایل څخه
0: خستی صحیح ده زمان خور خوشاله شه ډیر مننه سی.